0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goražda.

srijedu 27. maja otvorite vrata Bajramske radosti uz specijalni program radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Budite dio priča koje povezuju ljude, običaje i emocije. U direktnom prenosu pratimo centralnu bajramsku svečanost, donosimo atmosferu zajedništva, poruke mira i toplinu najvećeg muslimanskog blagdana. Vodimo vas u Rogaticu, gdje smo zabilježili veličanstveno obilježavanje više od 4 stoljeća Šuđaudinove džamije i gotovo 3 stoljeća Rogatičke medrese, mjesta koja čuvaju tradiciju, vjeru i identitet generacija. Ispratili smo i naše hadžije na njihovom svetom putovanju prema Meki i Medini, bilježeći emocije rastanaka, dove i trenutke koji ostaju u srcu cijelog života. Posjetili smo mnoga mjesta, razgovarali sa zanimljivim ljudima, zabilježili priče pune nade, života i inspiracije, priče koje podsjećaju na ono najvrijednije što Bajram nosi. Uz bogat program očekuje vas i nagradna igra sa vrijednim poklonima. Budete uz radio televiziju Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i provedite bajramske trenutke uz program ispunjen emocijama, tradicijom i lijepim pričama. Bajram dijelimo zajedno uz program radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Vrijeme za vas i vaše zdravlje. Radio Ordinacija, vaš pouzdan vodič kroz svijet zdravlja. Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.
1: Poštovani slušaoci,

0: Želimo vam dobar dan. Ovog puta radio ordinacija posvećena je najmlađima, tačnije pravilnoj ishrani djece predškolskog uzrasta. O ovoj zanimljivoj temi kolegica Ehlimana Dučić razgovarala je sa profesoricom predškolskog odgoja Dženanom Spahić.
1: Profesorica, odmah da kažemo, pretpostavljam da većina zna da su goraždanski vrtići, odnosno ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje, dobili certifikat ustanova prijatelj zdrave ishrane. Rezultat je to projekta kojeg još uvijek provodite i ima simboličan naziv Zdravo jede, zdravo rasti. Šta to znači?
2: Jeste, to je projekat koji je u našoj javnoj ustanovi zaživio 2014. godini. Tada je vrtić Sunce bio delegiran od kantonalnog ministra Ministarstva obrazovanja da uđe u taj program, u taj projekat, i projekat je provodio Zavod za javno zdravstvo Federacije u saradnji sa federalnim ministarstvom i ministarstvom zdravlja uz podršku UNICEF-a. Mi smo tada ušli u taj projekat i dobili smo certifikat, ispunili smo sve uslove da je negdje u narednim fazama 2021. godini, kada je bila neka retrospektiva, naša javna ustanova, naša koordinatorica i tadašnja direktorica su bile na jednoj konferenciji gdje su prezentirali rad naše ustanove kao primjer dobre prakse u ovom programu. Mi se sada nalazimo u sedmoj fazi ovoga programa i ovaj put je delegiran vrtić Zvjezdice. Ovaj program sastoji se od toga da se vrši, ne samo, nije fokusiran samo na djecu, već se vrši edukacija odgajatelja, odgajatelji, roditelji su također uključeni u ovaj program, kao i kuhari, osoblje koje se bavi pripremom hrane i obroka. Zato u ovome periodu sedme faze ja sam bila facilitator, znači ja radim u drugoj ustanovi u vrtiću Sunce, a bila sam facilitator radnoj grupi vrtića Zvjezdice, i mi smo zaista su kolegice postigle također isto dobar rezultat. Dobile su visoku ocjenu na kraju kada je trebalo da se verifikuje za ovu akreditaciju da dobiju prijatelji zdrave ishrane.
1: Ali goraždanski vrtići su, reću, u užem krugu. Kada je riječ o tim certifikatima, bio je znatno veći broj, jel tako, predškolskih ustanova?
2: Dosta je, bio je veliki broj je bio nominirani ustanova koje su bile uključene u ovaj program. Negdje oko pola možda tih nominiranih ustanova je samo dobilo taj certifikat. Znači da smo mi negdje iskočili u realizaciju ovoga programa i da smo jedna od ustanova koja daje veliki značaj i zdravoj ishrani i boravku naše djece u vrtiću. Pored ove zdrave ishrane, ovaj program potiče i razvijanje zdravih stilova života. Mi smo kroz realizaciju ovoga projekata i unazad više godina već uključili sve ove sportske organizacije i roditelje u realizaciju razvoja zdravih stilova života. Naši saradnici su bili Centar za sport i rekreaciju Džanan Obuča, kao Atletski klub Zajim Šuman, Emir Hastor,
1: znači,
2: udruženje i roditelji kao što je Suada Delahmeta Amra, dosta, znači možda nekoga da ne zaboravim, Sanin Herenda, svi ovi iz udruženja, pedagoga, akademija sporta, svi su bili uključeni da bi realizovali te neke veće grupne aktivnosti kao što su bili sportski dani na stadionu i u okviru vrtića za manju grupu djece.
1: Ali evo da se vratimo tom zdravom načinu ishrane. Šta je to u suštini što su goraždanski vrtići, kad kažem goraždanski vrtići, mislimo na javnu ustanovu i sve vrtiće, morali mijenjati?
2: Znači na samom početku, znači da krenemo negdje od 2014. godine, tada su u jelovnicima bili slatki namazi. Bio je Evrokrem, bili su džemovi, bilo je dosta ovih mesnih prerađevina, što je sada ovim novim normativima, kao što su salame, ne znam, hrenovke, to se sve izbacilo sada kao i Evrokremi i ovi vještački džemovi. Zato što ovaj program nalaže da se djeci servira hrana što sa

0: što manje šećera i soli. I to je došlo, tu je došlo do velikih promjena, mada su djeca i ranije imali te, što je akcenat da svako dijete danas mora imati jedan obrok povrća i voća, čak ne, i dva obroka. I to je i ranije bilo, a danas je još više stavljen fokus na povrće. Znači, djeca skoro svaki dan jedu povrće u obliku, ne znam, kuhane hrane ili salate.
1: Značajan iskorak, a kakve su reakcije bile u prvom redu roditelja?
0: Pa, staratelja. Roditelji, staratelji, ja mogu govoriti iz svoje perspektive, znači ljudi sa kojim ja sarađujem i kod mene su njihova djeca. Jeste, mi stvarno nemamo problema, iako neka djeca odbijaju, pogotovo povrće, tu imamo, znači, baš odbijanje kad djeca krenu na početku. Mi ne uspijemo kod svih, moram reći da nije 100%, ali uspijemo kod većine djece da razvijemo tu naviku da pojede određenu količinu povrća. Djeca odbijaju zeleno. I onda,
1: nisu ni probali.
0: Kao što su branija, grašak, kupus, tako, i onda vi morate biti tu mudri i domišljati, znači, sa nekim svojim metodama, metodičkim pristupom njima, njihove neke junake kojima su oni dive, ne znam, iz crtanih filmova, dječacima, futbalere, džeko, kako je jeo kupus, kako sad brzo trči, i mi dođemo negdje na neku razinu, djeca moje grupe sad su u predškolci, da većina njih, možda od 28, možda jedno četvero, petero, da ne jede to povrće. Ono, uglavnom jedu, neko pojede manju količinu, neku veću. Roditelji su saglasni, mi nikada nismo imali, mada nekad čujem negdje da drugi roditelji nešto i komentarišu, ali mi zaista nismo imali ti problema. Nekad je ranije se ono pokušavalo da preko vijeća roditelja, da roditelji kao utiču na jelovnike, da predlažu neku hranu, što smo mi naravno prihvatali i usvajali smo te neke ideje roditelja koje smo mi mogli realizovati, jer mi javna ustanova, ograničeni smo i budžetom, onda također nabavka hrane tenderski ide, i evo sada na primjer nam je taj integralni hljeb koji će biti sljedeći tender da se nabavi, ne možemo ga sad nabaviti jer nam nije bio na prošlom tenderu, tako da imamo tih nekih zamki ili prepreka pri baš da možemo totalno 100% realizovati taj program.
1: Obzirom da ste prošli niz edukacija, seminara, kada govorimo o ovom projektu, iz nekog vašeg i dugogodišnjeg iskustva, gdje u suštini svi mi griješimo kada govorimo o ishrani djeci?
0: Pa,
1: široka tema je oblast.
0: To je veoma široka tema, ali ja ću proći od porodice. Znači, dijete kad dođe u vrtić sa 3 godine, ono već ima razvijene te neke prehrambene navike. Znači, mi kao roditelji ili porodica, ostali članovi porodice, nismo ni svjesni da smo mi njihovi modeli. I znači, ako mi kod kuće jedemo svaki dan ili redovno konzumiramo voće i povrće, naravno i djeca će jesti voće i povrće. Ili ako to ne radimo, mi možemo njima govoriti jedite, jedite, jedite, ali djeca obično rade ono što vide, gledaju na što radimo, a ono što im govorimo neće nekada odraditi. Tako da je apel na roditelje da ta kuhinja i ta hrana koja se priprema kući bude također slična hrani koja se priprema u vrtićima, jer veoma je bitno da imamo roditelj odgajatelj i vrtić da ima tu otvorenu komunikaciju, znači da mi prenosimo informacije jednim drugima. Neko dijete možda ima alergiju na neku hranu ili jednostavno ima averziju. Svi mi imamo averziju prema nekoj hrani, mi to poštujemo. Ali ne može da ne jede sve makarona ili ne znam nezdravih namirnica. Tako da je samo tu negdje na roditeljima, oni nama dođu sa tim nekim navikama. Ako mi ispravimo neke te njihove navike, znači naviknemo ih već da počnu da jedu neko povrće, da jedu tavariva, onda je apel na roditelje da se nastavi negdje, da se kod kuće isto pravi ta hrana, da bi djeca imala, znači, kontinuitet. Da ne bude vrtić babaroga, tjeraju me tamo, znači, da jedem, a kad izađem, roditelji obično pokleknu pod pritisak.

0: Da, djece.
1: To je bilo moje naredno pitanje. Obično je tu pizza, hamburger.
0: Eto, znači pokleknu. Znači on je odmah, znači ono počne plakati, gladno je i roditelj emotivno poklekne, znači kupi pizzu, napravi makarone, kupi neku slatkišu, neki sokić. Zato je veoma bitno da su dosljedni u tome, pa onda to negdje, ne kažem ja da se to ne jede, svi to jedimo, ali da to negdje bude kao neka nagrada, ali rijetko.
1: I da bude u nekim normalnim granicama, ako možemo govoriti o nekim normalnim granicama, evo jeste imali te neke podatke na tim stručnim predavanjima i usavršavanjima?
0: Pa koliko smiju uzimati?
1: Maja, slatkiša i svega,
0: pa,
1: to je
0: dobro,
1: neminovan
0: oni,
1: dio našeg i njihovog djetinjstva.
0: Jeste, pa ja prije svega naše djetinjstvo je imalo mini pakovanja slatkiša. Sjećate se Euroblocka, žvake, a sada su jumbo pakovanja i svako ovo sami kad pojedete nešto slatko ne možete nikad stati na jednom. To je, i zato trebamo ova doktorica baš nutricionista koja je u ovom programu bila, ona kaže da mi vrtići provodimo svoje i da pokušamo da utičemo na roditelje da i oni to provode. Ako roditelji ne uspiju u nekoj mjeri da to realizuju kod kuće, kao mi treba da smo zadovoljni, da smo mi sa svoje strane, znači kao vrtić, kao odgajatelj, neko koje postavlja temelje, njima dovoljno za njihovo zdravlje ili je dovoljno da tako jedu jedu u vrtić. A te količine, ja ne znam, nije nam nikad niko rekao, oni uglavnom striktno govori da se šećeri ne uzimaju. Da se ne uzimaju.
1: Vještački šećer.
0: Jeste, vještački šećer.
1: Jer dobijaju djeca kroz određene obroke prirodne.
0: Jeste, i vi sada i kroz neke ovo što kupujete slane obroke imaju u sebi dosta šećera. Tako da šećer i soda se svede na minimum, samo je to bilo kao jedna od osnovnih principa tog programa.
1: Ali kako u suštini onda treba da izgledaju obroci naših najmlađih?
0: Pa ovako, za ovoj zadnjoj fazi, znači edukacije za kuhare koje su bile i radionice na koje su odlazile naše kuharice, bile su fokusirane na pravljenje domaćih namaza. Znači da se ne kupuju da se ne kupuju namazi, da se prave namazi od tunjevine, da se prave od piletine sa dodatkom ovih nekih, ne znam, mliječnih proizvoda, da se ne dodaju prejaki začni, ne previše soli i da se to pravi da se daje djeci. Otprilike bi ujutru trebalo to, tako da izgleda. Vrtički jelovnik sadrži to. Mliječne namaze ujutru, jaje tvrdo kuhano, jaje čimbur, pura, palinta sa pavlakom, uglavnom to je, evo ne može sad, pokušavam još da se sjetim, to su jelovnice ujutru. Posle toga djeca imaju jednu voćnu užinu. Ja mogu da kažem da što se tiče voća, već u prvoj fazi negdje na ideji moje kolekcije Adisije Borovac, koja je prva to okrenula kad su roditelji počeli u velikim količinama da donosi slatkiše, ona je rekla, hajde da se dogovorimo da ne donosite ove slatkiše, donosite voće. I ta ideja je tada zaživila i prešla na sve grupe i sve vrtiće i sada roditelji u kompletnoj našoj javnoj ustanovi donose to voće svaki dan, znači u jednom mjesecu, donese još par kilograma voća i onda djeca jedu to voće negdje u tom periodu između dočka i ručka, imaju jednu užinu i onda je ručak, uvijek je supa.
1: Neophodna.
0: Jeste, supa je uvijek, ako nije čorba, onda je supa i djeca imaju obroke od povrća, znači s mesom, imaju i tjesteninu, a više voli kad je tjestenina sa pavlakom nego kad je tjestenina sa mesom, tako uvijek.
1: To se malo nasmijeva, pa dobro, to su naši najmlađi.
0: Jeste, i djeca uvijek idu ono što im je lakše, znači što moraju manje žvakati, a moramo im baš forsirati da bi se razvijale te žlije, da bi se razvijale vilice, svašta nešto, ono, ako se to ne razvije, učići na razvoj mozga i ne znam, sluha i svega, to doktori bolje znaju, ali naše je, znači, da mi potenciramo te zdrave obroke i ovaj program nam to i nalaže. Znači, mi smo u sedmoj fazi, vidjet ćemo šta će biti dalje. Preporuka je bila sad ovog zavoda, mislim da to prijeđe, oni planiraju da pređe i na naše kantonalne zavode da oni provode, znači dalje. Jedna od ovih nekih administrativnih imaju te smjernice o zdravoj hrani na federalnom nivou, ali

0: Sad je plan negdje facilitatora i direktorica ovih ustanova da se ide na Ministarstvo obrazovanja da se i kantonalne te smjernice o prehrani predškolske djece i ranog školskog uzrasta urade i na našim kantonu.
1: Evo, pomenuli ste malo prije da su te slatkiše zamijenjene voćem. Da li je riječ o sezonskom voću i da li su na tome stručnjaci insistirali? Tu je ta neka zamka koja je postavljena tu pred nama. Doktori obično koji imaju iskustvo kažu da bi trebali svoju ishranu, posebno kada je riječ o voću, prilagoditi sezonskim vrstama, yes, a ne uzimati nešto što...
0: Pa ono je najzdravije, ne znam, voće i hrana koja se uzgaja u okruženju nekom, ne znam sad tačno, gdje živite. Znači, sezonsko voće koje je kod nas, ali mi imamo sreće da smo i kraj takav, da imamo dosta uzgaja se dosta voća i povrća. Sezonsko voće se uzima, mislim, ustanova kupuje voće.
1: Ne, razumjeli smo, yes, vas, imate i vi svoje, ali ste, yes, roditelje preusmjerili, yes, da umjesto tih slatkiša i svega,
0: yes,
1: toga.
0: Prije svega je zdravije da se uzima sezonsko voće, pojedeš sada jagodu nego, na primjer, narandžu koja je stajala negdje.
1: Ili lubenicu.
0: Jeste, ili sad lubenicu. Jeste. I roditelji donose, na primjer, iz bašta jabuke kad je jesen, i to imamo, znači to neko neprskano voće dobijamo od roditelja, što je isto plus, jer oni mogu trešnje beru djeca zajedno sa roditeljima u bašti, pa onda donose da dijeli sa svojim drugovima. I pored toga što, znači, utičemo na zdravlje djece i razvijamo kod njih i druge navike da dijeli sa svojim prijateljima i svojim drugarima.
1: Koliko ste uspjeli u svemu tome, jer znamo da smo u ovim modernim vremenima svi nekako negdje zalutali, pogotovo kada je riječ o zdravom načinu ishrane, i to su neke teme koje su svakodnevno prisutne i u medijima. Da nas negdje stručnjaci, nutricionisti, doktori vraćaju onim starim našim modelima ishrane.
0: Jeste. Pa sad što se tiče našeg jelovnika, naš je jelovnik, možemo reći, starinski. Naša djeca... naša, jeste. Nemamo nekih sad ovih nekih modernih jela koje ne potiču iz naše bosanske kuhinje. Znači, naša hrana se priprema se povrće od čorbi, graha, ne znam, geršla, koje se jede petkom, onda imaju rižu i ribu. Riba nam je bila, pripremala se tišta pići, i u konsultaciju, ja sam baš sa doktoricom se konsultovala, kao ono, ne, ulje oni ne daju nikako da se koristi, znači ni prže, ništa da se prži na ulju, i sad se našlo rješenje da se ta riba peče na pek papiru. I djeca, a oni djeca vole tišta piće, peče se ta riba na pek papiru, i znači imaju ribu, imaju ujutru nekad imaju sardinu. Riba je, znači, u toku sedmice jednom. Tako da je taj naš jelovnik ne podliježe. Nekad se naprave pice, ali to je dan radosti koji se nekad ih moramo malo i obradovati, a što se tiče nekih slatkiša i kolača, to pripremaju kuharca, pa tišpanje, i to rijetko kad se daju gotovi proizvodi. Mi još uvijek nismo uspjeli potpunosti, ali na to mi radimo. Ove proslava dječjih rođendana, jeste, djeca donesu dosta slatkiša, jer kod nas je tako uvriježeno da proslavimo sa slatkim. I djeca donose te neke tortice kartonske, mi to obično njima dajemo, proslijedimo da oni nose kući. Neka roditelji pojedu ponešto, zaslade se i onda da vrate kući, neka oni procijeni koliko će djeca pojesti.
1: Ja mislim da će se većina naših sugrađana koji prate ovu emisiju složiti sa mnom, a ako griješim, ispravite me, nemali broj mališana, dječaka i djevojčica koji su pohađali vrtiće goraždanske, prvi put se susrelo sa purom, sa ribom, sa geršlom. Griješite?
0: Jes, ne griješite. Ima dosta djeci koja neće da jedu. Ja nekada kada kažem nije htjelo da jede, ja dobijem informaciju, i to apelovala ovim putem na rote da ne govori pred djecom.
1: Da se vodi računa.
0: Jeste, i ako ne jedete vi neku hranu, nemojte pred njima govoriti, jer kaže meni jedna mama, kaže ne volim ni ja to, kaže. I odmah dijete po modelu svoje majke neće da jede, i one ne spremaju tu hranu kući. To je bilo, u pitanju je bilo geršlo.
1: Da, pa...
0: Ali jeste. I mislim je tako, te neke ima toga, zaista. Da se djeca susreću i onda, šta ja znam, evo na početku sam rekla da mi vreme

0: jednom negdje malo i promijenimo njihov stav, djeca gledaju i šta rade njihovi drugari, ako je njegov drug pojeo sve i on dobar, on počne i onda proba, sjedi s njim tako, ili nekad ja sjedim kažem, ma nisam, ja kad sam bila mala nisam to voljela da jedim, ali sam počela jesti, baš je dobro, hajde, samo probaj i na neki način privolimo djecu da probaju tu hranu.
1: Vrijeme za vas i vaše zdravlje. Radio Ordinacija, vaš pouzdan vodič kroz svijet zdravlja. Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.

U srijedu 27. maja otvorite vrata Bajramske radosti uz specijalni program radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Budite dio priča koje povezuju ljude, običaje i emocije. U direktnom prenosu pratimo centralnu bajramsku svečanost, donosimo atmosferu zajedništva, poruke mira i toplinu najvećeg muslimanskog blagdana. Vodimo vas u Rogaticu, gdje smo zabilježili veličanstveno obilježavanje više od 4 stoljeća Šuđaudinove džamije i gotovo 3 stoljeća Rogatičke medrese, mjesta koja čuvaju tradiciju, vjeru i identitet generacija. Ispratili smo i naše hadžije na njihovom svetom putovanju prema Meki i Medini, bilježeći emocije rastanaka, dove i trenutke koji ostaju u srcu cijelog života. Posjetili smo mnoga mjesta, razgovarali sa zanimljivim ljudima, zabilježili priče pune nade, života i inspiracije, priče koje podsjećaju na ono najvrijednije što Bajram nosi. Uz bogat program očekuje vas i nagradna igra sa vrijednim poklonima. Budite uz radio televiziju Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i provedite bajramske trenutke uz program ispunjen emocijama, tradicijom i lijepim pričama. Bajram dijelimo zajedno uz program radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Tata, imamo lijepu vijest.
3: Čekamo bebu.
4: Konačno! Pa ste me ogledali.
2: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
4: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
5: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.

bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, romobil Scooter Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022,

0: U sabah tiho, ko pletinja mlada.
1: Poklon građanima Goražda povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Centar za kulturu Goražde i turistička organizacija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde pozivaju vas na koncert Armina Muzaferije. Uživajte u večeri ispunjenoj emocijama, tradicijom i duhovnom muzikom. Utorak 26. maj, velika sala Centra za kulturu, 19:30. Pokrovitelji koncerta, grad Goražde, vlada i Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, organizacija Porodica Šehida i poginulih boraca Bosansko-Podrinskog kantona. Ulaz je slobodan.

0: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

U srijedu 27. maja otvorite vrata Bajramske radosti uz specijalni program radio televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Budite dio priča koje povezuju ljude, običaje i emocije. U direktnom prenosu pratimo centralnu bajramsku svečanost, donosimo atmosferu zajedništva, poruke mira i toplinu najvećeg muslimanskog blagdana. Vodimo vas u Rogaticu, gdje smo zabilježili veličanstveno obilježavanje više od 4 stoljeća Šuđaudinove džamije i gotovo 3 stoljeća Rogatičke medrese, mjesta koja čuvaju tradiciju, vjeru i identitet generacija. Ispratili smo i naše hadžije na njihovom svetom putovanju prema Meki i Medini, bilježeći emocije rastanaka, dove i trenutke koji ostaju u srcu cijelog života. Posjetili smo mnoga mjesta, razgovarali sa zanimljivim ljudima, zabilježili priče pune nade, života i inspiracije, priče koje podsjećaju na ono najvrijednije što Bajram nosi. Uz bogat program očekuje vas i nagradna igra sa vrijednim poklonima. Budite uz radio televiziju Bosansko-Podrinskog kantona Goražde i provedite bajramske trenutke uz program ispunjen emocijama, tradicijom i lijepim pričama. Bajram dijelimo zajedno uz program radio televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika. Vada!
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: smo mali školarići. Vesela smo djeca, učimo i igramo se, nema nam kraja sreći.
1: Knjiga nam je drugar stari, olovka nas prati. U školskim smo klupama svi spremni sa znanjem putovati.

0: Lijep pozdrav upućujemo našim školskim drugarima i svim slušateljima Radija Goražde. Vikend nam je stigao, možemo da se odmorimo od svakodnevnih obaveza. Zato smo mi tu da uživate sa nama u današnjoj emisiji pod nazivom Mali školarići.
1: Svoje slobodno vrijeme iskoristite u slušanju najboljeg radija, a mi ćemo se potruditi da vam i danas bude lijepo i da ostanete sa nama do kraja emisije. Sa vama su danas Iman
0: i Amina.
1: I vodit ćemo vas kroz svijet čarolije i mašte. Dobro nam došli!

0: govorimo o jednom posebnom i veselom godišnjem dobu, proljeću. To je vrijeme kad se priroda budi, kada dani postaju duži, a sunce sve češće proviruje iza oblaka. Posle hladne zime, proljeće donosi nove boje, mirise i radost. Na livadama se pojavljuju prve visibabe, ljubičice, jaglaci, a drveće počinje da lista.
1: Zanimljivosti o proljeću. Da li ste znali da proljeće počinje u martu i traje do juna? To je vrijeme kada priroda najbrže raste i mijenja se. U proljeću ljudi provode više vremena na polju. Djeca se igraju u parkovima, voze bicikla, šetaju i uživaju na svježem zraku. Tada se sadi cvijeće, uređuje bašta i dvorište. Priroda nas uči kako da budemo pažljivi i kako da čuvamo svijet oko sebe.
0: Puno zvjezdanog žara u polju cvijeće razgovara. Čuju se tihe mirisne riječi, razgovor cvjetni što dušu liječi. Pa dok nebo i zemlja spava, šta li to šapće krunica plava? I tu čak žuti i cvjetni ruj, dođi ponoć pa ih čuj.
1: Proljetna se zbivaju čudesa, glasom ševe pjevaju nebesa. Pupoljcima košulje sve tješnije, u svatove spremaju se trešnje. Sjedi otac na klupi kraj puta, a zimskoga ne skida kaputa. I majka se s njim na suncu grije, ali on nije toplo kao prije. Dok nas mazi toplog vjetra svila, ja osjećam da mi rastu krila.

0: čuvarica proljeća. Osvanulo je sunčano proljetno jutro. Mala djevojčica Mina krenula je u školu. Na putu je primijetila da je neko bacio papir na travu pored staze. Amina je zastala, podigla papir i bacila ga u kantu. Ako svi budemo pazili na prirodu, proljeće će uvijek biti lijepo, pomislila je. U školskom dvorištu učiteljica je tog dana govorila o čuvanju prirode. Djeca su odlučila posaditi nekoliko sadnica cvijeća. Amina je bila ponosna jer je shvatila da svako može učiniti malu, ali važnu stvar za prirodu. I tako je postala mala čuvarica proljeća.
1: Proljeće nam tiho stiže, sunce zlatni zrake diže. Cvijet do cvijeta poljem sja, radost nosi svima nama. Ptice pjevom dan uljepšaju, livade nam zelene postaju. Svaka grana lisnom diše, proljeće nam sreću piše.
0: Proljeće nas uči da budemo dobri, strpljivi i pažljivi. Ako čuvamo prirodu, ne bacamo smeće i brinemo o cvijeću, pticama i drveću, naš svijet će biti ljepši.

0: od nas može učiniti nešto dobro, posaditi cvijet, pomoći drugu ili reći lijepu vijest. Nadamo se da smo vam malo unijele proljetne radosti. Uživajte u toplim danima koji dolaze. Vi drugari, igrajte se napolju, smijte se i uživajte u prirodi, ali je i čuvajte. Sa vama su danas bile Iman
1: i Amina, učenice 6. razreda osnovne škole Husein Efendija Đozo. Za tehničku realizaciju i montažu naše

naše emisije zaslužan je Saver Cuplav, koji je svojim radom omogućio da naše emisije stignu do svih vas. Do sljedeće emisije, veliki pozdrav šalju vam mali školar.

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko-recitatorski dječji radio program Školarići.

Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Tata, imamo lijepu vijest.
3: Čekamo bebu.
4: Konačno!
5: Baš ste me obradovali.
2: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
5: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
6: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama. Jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ine.

Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj je način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet, i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proletarskih brigada 39.

0: Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A biti će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetla s tom mjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se i
1: slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

Poklon građanima Goražda povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Centar za kulturu Goražde i turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde pozivaju vas na koncert Armina Muzaferije. Uživajte u večeri ispunjenoj emocijama, tradicijom i duhovnom muzikom. Utorak, 26. maj, Velika sala Centra za kulturu, 19 sati i 30 minuta. Pokrovitelji koncerta, grad Goražde, vlada i Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, organizacija Porodica Šehida i poginulih boraca Bosansko-Podrinjskog kantona. Ulaz je slobodan.

U srijedu 27. maja otvorite vrata Bajramske radosti uz specijalni program radiotelevizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Budite dio priča koje povezuju ljude, običaje i emocije. U direktnom prenosu pratimo centralnu bajramsku svečanost, donosimo atmosferu zajedništva, poruke mira i toplinu najvećeg muslimanskog blagdana. Vodimo vas u Rogaticu, gdje smo zabilježili veličanstveno obilježavanje više od 4 stoljeća Šuđaudinove džamije i gotovo 3 stoljeća Rogatičke medrese, mjesta koja čuvaju tradiciju, vjeru i identitet generacija. Ispratili smo i naše hadžije na njihovom svetom putovanju prema Meki i Medini, bilježeći emocije rastanaka, dove i trenutke koji ostaju u srcu cijelog života. Posjetili smo mnoga mjesta, razgovarali sa zanimljivim ljudima, zabilježili priče pune nade, života i inspiracije, priče koje podsjećaju na ono najvrijednije što Bajram nosi. Uz bogat program očekuje vas i nagradna igra sa vrijednim poklonima. Budite uz radio televiziju Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i provedite bajramske trenutke uz program ispunjen emocijama, tradicijom i lijepim pričama. Bajram dijelimo zajedno uz program radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

0: posao.ba. Oglas ostaje otvoren do 25.5.2026. Alma Career BH DOO, moj posao.ba za klijenta TP BiH zapošljava na poziciju savjetnik za korisničku podršku na njemačkom jeziku. Lokacije rada BiH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 10.6.2026. Molson Coors BH DOO zapošljava na pozicijama student, studentica, category and customer, marketing trade, mjesto rada Banja Luka, prodajni predstavnik, predstavnica, lokacije rada Bratunac, Milići, Vlasenica, Srebrenica, Šekovići, Osmaci. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i možicu za biznisa.
0: Počelo je tradicionalno istraživanje, najpoželjniji poslodavac za 2026. Ko su najpoželjniji poslodavci u BiH iz godine u godinu? Obavještavamo vas da je počelo tradicionalno istraživanje, a kao i svaki put, vaš glas odlučuje. Kompanija Alma Career BH i portal mojposao.ba i ove godine pokreću tradicionalno istraživanje najpoželjniji poslodavac za tekuću godinu. Projekat koji već godinama postavlja mjerila za izvrsnost na tržištu rada u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je zvanično počelo, a javnost ponovo ima priliku da svojim glasom odluči koje kompanije zaslužuju ovu prestižnu titulu. Projekat Najpoželjniji poslodavac ima za cilj da istakne kompanije koje najviše ulažu u dobrobit svojih zaposlenika, radnu kulturu i razvoj karijera. Značaj ovog priznanja leže u jedinstvenoj metodologiji. Pobjednike ne bira stručni žiri, već isključivo javnost, i to na osnovu spontanog navođenja, top of mind pristup. Upravo to daje priznanju posebnu težinu i čini ga autentičnim odrazom reputacije koju poslodavci imaju među postojećim i potencijalnim zaposlenicima. Pozivamo vas da i vi budete dio ovog važnog istraživanja i date svoj glas kompanijama koje smatrate najboljim mjestom za rad. Vaše učešće ne samo da doprinosi kreiranju realne slike tržišta, već vam donosi i priliku da osvojite vrijednu nagradu. Pametni sat Samsung Galaxy Watch 8. Svoj glas za ovu nagradu možete dati do 10.6.2026. a već 11.6.2026. vas očekuje novi ciklus i nova nagrada. Istraživanju možete pristupiti putem linka www.poslodavac.ba. Glasajte već danas za najpoželjnijeg poslodavca 2026. godine. www.poslodavac.ba.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: CCC DOO Sarajevo, a member of Telus Digital, zapošljava na poziciji savjetnik za korisnike u oblasti slušne tehnike, rad od kuće. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. HIFA Petrol DOO zapošljava na pozicijama poslovođa na benzinskoj pumpi, zamjenik poslovođe na benzinskoj pumpi. Lokacija rada BiH. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 18.6.2026. JISK DOO oglašava radno mjesto za poziciju prodavač na nepuno radno vrijeme 30 sati. Mjesto rada Čitluk. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Vojoprom DOO zapošljava na poziciji trgovac. Lokacija rada Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 10.6.2026. Marbo DOO zapošljava više kandidata na poziciju unapređivač prodaje. Lokacija rada Gornji Vakuf, Jablanica, Livno. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba.

0: www.radiotaško.ba.
1: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna nadgradnja, tako.
0: Drive 2026. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? U poslu, kao i u životu, pobjednici su oni koji su uvijek korak ispred. Dok drugi čekaju da se budućnost dogodi, lideri je aktivno oblikuju. U svijetu koji se mijenja brže nego ikad, vođeni umjetnom inteligencijom, novim generacijama i stalnim pritiskom na inovacije, postavlja se samo jedno pitanje. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? Upravo zato, nemojte propustiti novo izdanje Drive 2026 konferencije, najveće platforme u BiH posvećene liderstvu i upravljanju talentima. Ovo nije samo još jedna konferencija, ovo je vaša strateška investicija u budućnost. Dan kada ćete dobiti konkretna, primjenjiva znanja i upoznati ljude koji, baš poput vas, pomjeraju granice. Dan kada prestajete reagovati na promjene i počinjete ih stvarati. Vidimo se 1.10.2026. u hotelu Hills u Sarajevu. Ako vjerujete da leadership i talent management oblikuju konkurentnost organizacija, onda je Drive 2026 ono što ne želite propustiti. Požurite i ugrabite svoju early bird kotizaciju na www.drive.ba. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba. Ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD, javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
3: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
4: Radio Goražde.

U srijedu 27. maja otvorite vrata Bajramske radosti uz specijalni program radiotelevizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Budite dio priča koje povezuju ljude, običaje i emocije. U direktnom prenosu pratimo centralnu bajramsku svečanost, donosimo atmosferu zajedništva, poruke mira i toplinu najvećeg muslimanskog blagdana. Vodimo vas u Rogaticu, gdje smo zabilježili veličanstveno obilježavanje više od 4 stoljeća Šuđaudinove džamije i gotovo 3 stoljeća Rogatičke medrese, mjesta koja čuvaju tradiciju, vjeru i identitet generacija. Ispratili smo i naše hadžije na njihovom svetom putovanju prema Meki i Medini, bilježeći emocije rastanaka, dove i trenutke koji ostaju u srcu cijelog života. Posjetili smo mnoga mjesta, razgovarali sa zanimljivim ljudima, zabilježili priče pune nade, života i inspiracije, priče koje podsjećaju na ono najvrijednije što Bajram nosi. Uz bogat program očekuje vas i nagradna igra sa vrijednim poklonima. Budite uz radio televiziju Bosansko-Podrinskog kantona Goražde i provedite bajramske trenutke uz program ispunjen emocijama, tradicijom i lijepim pričama. Bajram dijelimo zajedno uz program radio televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde.

Poklon građanima Goražda povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Centar za kulturu Goražde i turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde pozivaju vas na koncert Armina Muzaferije. Uživajte u večeri ispunjeno emocijama, tradicijom i duhovnom muzikom. Utorak, 26. maj, Velika sala Centra za kulturu, 19 sati i 30 minuta. Pokrovitelji koncerta, grad Goražde, vlada i Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, organizacija Porodica šehida i poginulih boraca Bosansko-Podrinjskog kantona. Ulaz je slobodan.

0: Konačno!
1: Baš ste me obledovali.
2: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
1: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
3: Slušaj, tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goraždep.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. U narednim minutama donosimo savjete koji mogu pomoći da svakodnevni život bude lakši i kvalitetniji. Ne zaboravite da je svaki dan nova prilika za bolju verziju sebe. Uz dobru energiju i malo truda sve je lakše. Ostanite sa nama na talasima našeg radija.
0: Korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Telefon i internet danas su dio naše svakodnevnice, ali ih je važno koristiti pametno i umjereno. Mnogi ljudi provode sate gledajući društvene mreže i tako gube dragocjeno vrijeme. Pokušajte ograničiti vrijeme provedeno na telefonu, posebno prije spavanja i tokom obroka. Previše korištenja ekrana može izazvati umor, manja koncentracije i probleme sa snom. Umjesto stalnog gledanja u telefon, vrijeme možete iskoristiti za razgovor ili šetnju. Budite oprezni prilikom dijeljenja ličnih podataka na internetu i društvenim mrežama. Ne vjerujte svakoj informaciji koju pročitate jer mnoge vijesti nisu tačne. Koristite internet i za korisne stvari poput učenja, kurseva i istraživanja novih tema. Povremeni odmor od tehnologije može pozitivno utjecati na raspoloženje i koncentraciju. Pravi balans između online i stvarnog života veoma je važan za svakog čovjeka. Tehnologija treba služiti nama, a ne da mi postanemo zavisni od nje.
0: Korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Pametno upravljanje novcem može vam pomoći da budete sigurniji i mirniji u budućnosti. Nije važno koliko novca imate, već kako ga raspoređujete i trošite svakog mjeseca. Pokušajte odvajati makar mali iznos novca za štenju kad god ste u mogućnosti. Prije kupovine razmislite da li vam je nešto zaista potrebno ili je samo trenutna želja. Izbjegavajte nepotrebno trošenje na stvari koje ćete koristiti samo kratko vrijeme. Pravljenje mjesečnog plana troškova može pomoći da bolje kontrolišete svoj budžet. Ponekad male uštede tokom mjeseca mogu postati veliki iznos nakon određenog vremena. Kupujte pažljivo i upoređujte cijene prije donošenja odluke o kupovini. Važno je imati rezervu novca za nepredviđene situacije i hitne troškove. Financijska odgovornost donosi veću sigurnost i manje stresa u svakodnevnom životu. Pametna štednja danas može vam mnogo pomoći u budućnosti.
0: Korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Samopouzdanje je veoma važno jer utiče na način na koji razmišljamo i donosimo odluke. Mnogi ljudi sumnjaju u sebe i svoje sposobnosti čak i kada imaju veliki potencijal. Važno je vjerovati u vlastiti trud i ne odustajati nakon prvih neuspjeha. Greške su normalan dio života i svake možemo naučiti nešto korisno. Ne upoređujte se stalno s drugim ljudima jer svako ima svoj put i tempo razvoja. Pokušajte više cijeniti svoje uspjehe čak i kada su mali i na izgled nevažni. Pozitivne misli mogu pomoći da lakše prebrodite teške i stresne situacije. Okružite se ljudima koji vas podržavaju i motivišu da budete bolji. Kada vjerujete u sebe, lakše ćete prihvatiti izazove i nove prilike. Samopouzdanje se gradi postepeno kroz iskustvo, rad i upornost. Nikada nemojte dozvoliti da tuđa mišljenja određuju vašu vrijednost.
0: Korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.

0: korisno i praktično.
1: Sa i obaveza. Svaka osoba treba imati aktivnosti koja je ispunjava i donosi joj zadovoljstvo. To može biti sport, crtanje, muzika, fotografija, kuhanje ili čitanje knjiga. Kada radimo ono što volimo, osjećamo se sretniji i imamo više pozitivne energije. Hobiji mogu pomoći u razvijanju novih talenata i korisnih životnih vještina. Slobodno vrijeme nije gubljenje vremena ako ga koristimo na kvalitetan način. Važno je pronaći balans između obaveza, odmora i aktivnosti koje nas raduju. Ponekad upravo kroz hobiju poznajemo nove prijatelje i zanimljive ljude. Kreativne aktivnosti mogu poboljšati koncentraciju i smanjiti svakodnevni stres. Ne dozvolite da vam dani prolaze samo kroz posao i obaveze bez odmora. Čovjek koji ima vrijeme za sebe često je zadovoljniji i psihički stabilniji.
0: Korisno i praktično. Srijedom o svemu na...

0: Kultura ponašanja pokazuje kakva smo osoba i kako poštujemo ljude oko sebe. Lijepo ponašanje ostavlja dobar utisak u školi, na poslu i svakodnevnom životu. Važno je koristiti riječ poput molim, hvala i izvini u svakodnevnoj komunikaciji. Poštovanje starijih osoba i tuđih mišljenja znak je kulture i zrelosti. Nemojte govoriti ružne riječi niti vrijeđati druge ljude čak i kada ste ljuti. Pristojna komunikacija može spriječiti mnoge nesporazume i sukobe među ljudima. Kada nekoga slušamo pažljivo, pokazujemo da nam je njegovo mišljenje važno. Tačnost, odgovornost i iskrenost također su dio lijepog ponašanja i dobrog karaktera. Ljudi više cijene osobe koje su ljubazne i spremne da pomognu drugima. Kultura ponašanja ne košta ništa, a može otvoriti mnoga vrata u životu. Lijepo ponašanje uvijek ostavlja trag i pokazuje pravu vrijednost čovjeka.
1: Korisno i praktično, srijedom o svemu.

Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz naš program. Nadamo se da su vam današnje poruke bile korisne i da ste pronašli nešto što možete primijeniti u svom svakodnevnom životu. Ako ponekad zastanemo i razmislimo o svojim navikama, možemo napraviti velike promjene bez mnogo truda. Važno je čuvati ravnotežu, vjerovati sebi i pronaći vrijeme za ono što nas čini sretnima. Ostanite s nama i narednih dana. Želimo vam ugodan nastavak dana i puno dobrih trenutaka. Pripremila i čitala Sara Bešlija, tonska realizacija Haris Šošo. Do slušanja.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: tata, imamo lijepu vijest.
1: Čekamo bebu.
2: Konačno!
3: Baš ste me obradovali.
0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
3: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
4: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.

Poklon građanima Goražda povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Centar za kulturu Goražde i turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde pozivaju vas na koncert Armina Muzaferije. Uživajte u večeri ispunjenoj emocijama, tradicijom i duhovnom muzikom. Utorak 26. maj, velika sala Centra za kulturu, 19 sati i 30 minuta. Pokrovitelji koncerta, grad Goražde, vlada i Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, organizacija Porodica Šehida i poginulih boraca Bosansko-Podrinjskog kantona. Ulaz je slobodan.

droga uzima snove, prijatelje, život. Jedan trenutak može promijeniti sve. Jedan izbor može promijeniti sve. Reci ne drogama jer vrijediš više. Reci ne i izaberi put života i budućnosti. Život nema reprizu. Reci ne drogama, izaberi sebe.

U srijedu 27. maja otvorite vrata Bajramske radosti uz specijalni program radiotelevizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Budite dio priča koje povezuju ljude, običaje i emocije. U direktnom prenosu pratimo centralnu bajramsku svečanost, donosimo atmosferu zajedništva, poruke mira i toplinu najvećeg muslimanskog blagdana. Vodimo vas u Rogaticu, gdje smo zabilježili veličanstveno obilježavanje više od 4 stoljeća Šuđaudinove džamije i gotovo 3 stoljeća Rogatičke medrese, mjesta koja čuvaju tradiciju

vjeru i identitet generacija. Ispratili smo i naše hadžije na njihovom svetom putovanju prema Meki i Medini, bilježeći emocije rastanaka, dove i trenutke koji ostaju u srcu cijelog života. Posjetili smo mnoga mjesta, razgovarali sa zanimljivim ljudima, zabilježili priče pune nade, života i inspiracije, priče koje podsjećaju na ono najvrijednije što Bajram nosi. Uz bogat program očekuje vas i nagradna igra sa vrijednim poklonima. Budete uz radio televiziju Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i provedite bajramske trenutke uz program ispunjen emocijama, tradicijom i lijepim pričama. Bajram dijelimo zajedno uz program radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika. Vada!
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Iza Jasne Gospiće, 40 godina rada na muzičkoj sceni, brojni hitovi poput onog iz 1977. godine, Dođu 5 do 5 sa grupom Ambasadori do balade Bilo je to vrijeme ruža, objavljene nedavno. Svoju muzičku karijeru predstavila je i u emisiji Nedeljni ritam, koju vodi Brankica Rudan, a koju slušamo u nastavku programa.
3: Volim u ovim intervjuima da to nekako ostane zabilježeno uvijek, da je Jasna Gospić sa 16 godina počela pjevati prije nego što

0: su vas čuli i otkrili ambasadori, tu ste zamijenili Ismetu Dervoz, napravili solo karijeru iza toga, sjajnu. Jedno vrijeme bavili se i modom, i to veoma uspješno, u Pragu, u Češkoj, vratili se muzici, ona je vaša jedina i prva ljubav. I kada sada okrenete glavu i čitavu tu sve te godine i decenije, hajmo tako reći, evo nedavno i 40 godina ste proslavili postojanje na sceni, šta biste promijenili? Da li bi išta mijenjali? Da li bi nešto možda drugačije uradili?
1: Pa, eto, kako si rekla, Brankice, ja svoj život do sada, jel, dijelim na tri neke cjeline.
0: Etape,
1: tako je.
0: Reći. Mm-hmm.
1: To je prije rata, rat i poslije rata. Prije rata je bilo to moje, jel, ambasador, pa poslije solo karijera, pa tako dalje. Onda rat, jel, tad sam otišla u Prag i bavila se tom modom, koja mi je na neki način kompenzirala muziku, jel, ipak je tu se radi o kreativnosti i tako dalje. To je jedan lijepi posao, vrlo ozbiljan. I treća, to je ova sada koju još uvijek, hvala Bogu, živim. To je moj neki povratak. Najprije na jako mala vrata, pa malo veća, pa veća, veća, koncerti, solistički i tako dalje. Šta bih promijenila? Mnogo ljudi kaže, ja bi sve isto. Ništa, sve isto. Ja ne bi ništa isto. Možda 20-30%, da kažem, bi isto. Kad je u pitanju porodica, kad su u pitanju neke stvari, moje ponašanje, moji odnosi s ljudima, tu bi ostala ista. Ali ja izrazito jako žalim za mojim vremenom, koje je najveća investicija i nepovratna investicija, to je davanje vremena ljudima koji su potpuno, ne zaslužuju tu pažnju, ni moje vrijeme, koji čak šta više na mene loše utiču, kojima sam dala mnogo godina i to su za moj pojam bačene godine. A zašto je to bilo? Ne znam, valjda je tako moralo biti. A to je jedina stvar koju bi promijenila, zaista bi pazila kome i koliko vremena dajem u životu.
0: To je sada već iskustvo. Kada smo mlađi, onda i ne marimo toliko gdje ćemo potrošiti vrijeme, nekako sve što nam se čini zanimljivo, mi tu zagrebemo i tu ostanemo, pa nekad možda i zalutamo i shvatimo da uludo smo negdje potrošili vrijeme, ali nekako se čini mi se svima to dešava, da s godinama profilišemo i ljude, to je radio i Halid. On je svima bio prijatelj,
1: da.
0: Ali ono što je blisko oko njega profilisao, evo, to se pokazuje sada u ovo vrijeme kada je otišao i po pričama možemo zaključiti da je jako bio oprezan kada su ljudi bliski oko njega.
1: Da, ono što ljudi pretpostavljaju, znači, Halid je bio izuzetno inteligentan čovjek.
0: Tako.
1: Prije svega izuzetno. Karijera može da se dogodi, da izađe jedna pjesma i da ono bude wow, ne znam, par mjeseci i da taj pjevač nestane. Halidu su se desili dijamanti, oni su najviše ga, jel, to je bio njegov onako bum, prasak, jel, na to je
0: izlazak u
1: nebo.
0: Svijete strade, jeste, tako.
1: Jeste. I sad moglo se dogoditi da poslije ne bude ništa. Međutim, on je vrlo pametno, vrlo inteligentno nastavio da radi sve uspješnije i sve uspješnije. A to ne može neko ko nije inteligentan. I još da dodam, ko nema izuzetan talenat da čuje, osjeti tu pjesmu, je li ona za njega, je li dobra i vrijedi li je snimati.
0: Tako
1: da to trajanje karijere zaista govori sve o bilo kome.
0: Koliko nam je u svemu tome
1: poslu
0: jasna, važan i odgoj?
1: Pa naravno, kako da ne. Mislim, posle ljudi u svijetu filma, ne znam, medija, estrade, koji jednom se pojave na televiziji ili ne znam, nešto malo zapjevaju, to su već ovoliki nos i ne znam, misle da su, ne znam šta, to je potpuno pogrešno, ali situacija današnja u svijetu muzike nameće zapravo te slučajeve pjevača, da kažem, te instant pjesme i pjevač. Halid naravno nije taj tip ni blizu i znao je birati pjesme po dvije godine, po tri. Baš mi je neki dan Geronimo, moj dragi prijatelj i kolega Geronimo, koji je pisao njegove mega hitove, da nabrajam Čardak, Romaniju, Ja bez tebe ne mogu da živim, Lavandu, Sevdah da se dogodi, i ne, mislim, tako da to su mega hitovi. Pričali smo o tome da je, kako je Halid tu pjesmu Ja bez tebe ne mogu da živim

0: Stajala je u ladici valjda 3 godine, ne znam. I onda su nazvali Halida da učestvuje u toj seriji, ne znam kako se zvala ova...
1: Ubice mog oca.
0: Ubice mog oca. I onda su rekli, ajte Halide, molim vas, vi imate pjesama, mi bi volili da se pojavite u seriji, da, i tako. I sad Halid se našao onako u situaciji, šta, i nazove naravno Džeronima, i kaže Džeronima, pa Halide, imamo onu pjesmu, ja bez tebe ne mogu da živim. I Halid je došao u studio, dakle 3 godine stoji ta pjesma. I snimio i znamo šta se dogodilo. Ali smo se složili, Džeronimo i ja, u tome da je to otpivo neko drugi od pjevača koji su solidni, koji imaju neke fine karijere. Ne bi to bilo to. Ta jednostavno pjesma stajala Halidu, onda
1: čekala
0: još,
1: da sudbinski.
0: Tako, još onda je bila uklopljena u tu seriju, što je ekranizovano, i ta pjesma je na scena kada on diže ruke, ja bez tebe i ovaj glumac. To je zaista onako bilo, zaista, mislim, pjesma je zagrmila regionom. Eto, tako da, to je to.
1: Jasno, da vratimo se malo na taj vaš izlet koji ste imali i vrlo uspješno u tome plivali oko mode, zastupali ste brojne brendove visoke mode, slobodno možemo tako reći, u Češkoj tada. Koliko su ti ljudi u stvari iz svijeta mode bili različiti? Kako je bila ta vaša saradnja? Šta ste iz svega toga tih godina naučili?
0: Najprije, kad neko otvara tako nešto, neki, kažem, biznis, jel, modni, mora poznavati to tržište. A to je bilo vrijeme kada je Češka bila gladna i željna svega toga, nije ništa bilo. I onda su polako dolazili svi svjetski najveći modni trendovi. Postoji jedna ulica u Pragu koja se zove Pariška, i tu su sada kao u Milanu, kako bi zaboravila sam joj ime, ulica glavna, gdje su svi, Via della Spiga, sjetila sam se, svi su tu došli, a ja sam radila najprije obuću, Gucci, Prado, ne znam, Sergio Rossi, ne mogu se više ni sjetiti šta sam, i svašta sam imala, dakle, vrlo kvalitetna, vrlo popularna obuća, a onda sam uzela frančizu ili franchising od jedne firme francuske, Tara Jarmon, koju sam vidjela u Kanu slučajno u prolazu, i oslovila sam ih, jel, da bi radila njihov brand za češko tržište, da, već su bili odvojeni od Slovačke, i oni su se obradovali i tako dalje. Ja sam otvorila njihov butik. To je bila moda nešto a la Chanel, ali sa malo pristupačnijim cijenama. I radila sam tamo modne revije i tako dalje. I Čehinje su vrlo praktične žene. Vi ćete često vidjeti u muškim čarapama i u nekim onako tenama, ono nešto nisu...
1: Neobavezno. Baš,
0: da, neobavezno.
1: Ono, casual. Pošto,
0: da, casual malo ono previše. A naravno ima jedan sloj žena koje znaju i koje su dolazile i uvijek me molile da im javim kad dođe nova kolekcija i tako dalje. To je vrlo težak i naporan posao, 1000 problema je vezano za to, ali sam doživjela jednu satisfakciju jednog dana. Ja nisam išla svaki dan tamo, dolazila bi svaki treći dan, tako. Bila sam, hvala Bogu, taj dan tamo, i na vrata mi je ušao pokojni Václav Havel, koji je jedna onako ličnost za Čehe, kako bi rekla, ko što je nama Tito, eto, ne znam s kim bi ga uporedila. I došao je i rekao, dobar dan, molim vas dame, a bilo je pred Božić, možete li zabrati za moju suprugu par stvari? I one su ovako treptale očima, i ja kažem, izvolite, sjedite, dali smo mu da sjedne i da pije nešto i tako sve. I onda su one izabrale par komada za njegovu suprugu, i on je bio sretan, zadovoljan i otišao. I nije prošlo par dana, došla je supruga da je nešto malo da zamijeni. Sve je pogođeno bilo, ništa nije vratila. Tako da, eto, to mi je bio onako najljepši moment što se tiče tog posla. A inače, vrlo je težak, ko ima ideju ili namjeru, dobro neka razmisli.
1: Teško je i biti pjevač, ozbiljan.
0: Jeste, bogati.
1: I ja bih rekla, sve te karijere koje imaju veze sa javnošću su veoma na jednoj tankoj liniji gdje vrlo lako se možete pokliznuti, ali ovamo se to nikada, hvala Bogu, nije desilo. Sad pominjete kako je Hald bio inteligentan.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Zanimljivosti.
1: Zanimljivosti.
0: Tehnologija.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put dobar dan. U nastavku programa govorimo o najnovijim dešavanjima iz svijeta tehnologije. Donosimo priču o novim AI funkcijama koje Google uvodi na YouTube, ali i o planovima kompanije OpenAI da razvije vlastiti pametni telefon budućnosti. Govorit ćemo i o promjenama koje Microsoft uvodi u Windows 11, a koje će korisnicima donijeti više kontrole nad ažuriranjima. Za kraj, osvrnut ćemo se i na filmsku adaptaciju popularne igre Call of Duty koja stiže na velika platna. O svemu

0: Tehnologija!
1: Tehnologija! Kompanija Google testira novu AI funkciju na platformi YouTube pod nazivom Ask YouTube. Riječ je o opciji koja korisnicima omogućava da postavljaju složenija pitanja i dobiju kombinovane odgovore kroz video sadržaj i tekst uz mogućnost dodatnih podpitanja za detaljnije pretraživanje. Funkcija je trenutno dostupna premium korisnicima u Sjedinjenim Američkim Državama, a cilj je da ubrza pronalazak relevantnog sadržaja. Ipak, prvi testovi pokazuju da, iako može biti korisna, umjetna inteligencija ponekad daje i netačne informacije.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
2: Kompanija OpenAI radi na razvoju vlastitog pametnog telefona s naprednim mogućnostima umjetne inteligencije. Uređaj bi prema najavama trebao ući u masovnu proizvodnju 2028. godine, a kombinovat će obradu podataka na samom uređaju i cloudu. Posebnost ovog telefona bit će novi način korištenja. Umjesto klasičnih aplikacija, korisnici bi imali takozvani task stream, gdje su svi zadaci i informacije prikazani na jednom mjestu. Navodi se i da bi telefon mogao kontinuirano prepoznavati potrebe korisnika uz stalno aktivnu umjetnu inteligenciju. Na razvoju čipova OpenAI sarađuje sa kompanijama MediaTek i Qualcomm, a cilj je stvaranje potpuno novog AI ekosistema.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
2: Poštovani slušaoci, i dalje pratite emisiju posvećenu tehnologiji. Kompanija Microsoft najavila je promjene u sistemu ažuriranja za Windows 11 koje bi trebale korisnicima dati veću kontrolu. Nova opcija omogućava pauziranje ažuriranja na 35 dana uz mogućnost da se taj period produžava više puta. Iz Microsofta navode da su promjene uvedene nakon brojnih pritužbi korisnika zbog prekida tokom rada. Korisnici će sada moći isključiti ili restartovati računar bez obaveznih ažuriranja, iako se i dalje preporučuje njihova instalacija zbog sigurnosti.

Video igri Call of Duty trenutno je u fazi snimanja, a premijera u kinima planirana je za 30. juni 2028. godine. Na projektu rade poznata imena filmske industrije Taylor Sheridan i Peter Berg, koji potpisuju produkciju i scenarij, dok će Berg ujedno biti i režiser. Iako još nema informacija o glumačkoj postavi, niti o radnji filma, očekuje se da će biti riječ o velikom ljetnom blockbusteru s obzirom na popularnost same igre širom svijeta. Fanovi će ipak morati sačekati još nekoliko godina kako bi vidjeli kako će jedan od najpoznatijih gaming serijala izgledati na velikom platnu.

Bile su to najvažnije vijesti iz svijeta tehnologije. Pratite nas i dalje za nove informacije o inovacijama koje mijenjaju način života koji živimo i radimo. Emisiju pripremio i čitao Denis Zalizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Uz program Radio Goražda, ostanite u nastavku.

U srijedu 27. maja otvorite vrata Bajramske radosti uz specijalni program radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Budite dio priča koje povezuju ljude, običaje i emocije. U direktnom prenosu pratimo centralnu Bajramsku svečanost, donosimo atmosferu zajedništva, poruke mira i toplinu najvećeg muslimanskog blagdana. Vodimo vas u Rogaticu, gdje smo zabilježili veličanstveno obilježavanje više od 4 stoljeća Šuđaudinove džamije i gotovo 3 stoljeća Rogatičke medrese, mjesta koja čuvaju tradiciju, vjeru i identitet generacija. Ispratili smo i naše hadžije na njihovom svetom putovanju prema Meki i Medini, bilježeći emocije rastanaka, dove i trenutke koji ostaju u srcu cijelog života. Posjetili smo mnoga mjesta, razgovarali sa zanimljivim ljudima, zabilježili priče pune nade, života i inspiracije, priče koje podsjećaju na ono najvrijednije što Bajram nosi. Uz bogat program očekuje vas i nagradna igra sa vrijednim poklonima. Budite uz radio televiziju Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i provedite bajramske trenutke uz program ispunjen emocijama, tradicijom i lijepim pričama. Bajram dijelimo zajedno uz program radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Tata, imamo lijepu vijest.
4: Čekamo bebu.
5: Konačno!
6: Pa ste me obradovali.
3: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
6: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
7: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Poklon građanima Goražda povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Centar za kulturu Goražde i turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde pozivaju vas na koncert Armina Muzaferije. Uživajte u večeri ispunjenoj emocijama, tradicijom i duhovnom muzikom. Utorak, 26. maj, Velika sala Centra za kulturu, 19:30. Pokrovitelji koncerta, grad Goražde, vlada i Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, organizacija Porodica Šehida i poginulih boraca Bosansko-Podrinjskog kantona. Ulaz je slobodan.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.

U srijedu 27. maja otvorite vrata Bajramske radosti uz specijalni program radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Budite dio priča koje povezuju ljude, običaje i emocije. U direktnom prenosu pratimo centralnu bajramsku svečanost, donosimo atmosferu zajedništva, poruke mira i toplinu najvećeg muslimanskog blagdana. Vodimo vas u Rogaticu, gdje smo zabilježili veličanstveno obilježavanje više od 4 stoljeća Šuđaudinove džamije i gotovo 3 stoljeća Rogatičke medrese, mjesta koja čuvaju tradiciju, vjeru i identitet generacija. Ispratili smo i naše hadžije na njihovom svetom putovanju prema Meki i Medini, bilježeći emocije rastanaka, dove i trenutke koji ostaju u srcu cijelog života. Posjetili smo mnoga mjesta, razgovarali sa zanimljivim ljudima, zabilježili priče pune nade, života i inspiracije, priče koje podsjećaju na ono najvrijednije što Bajram nosi. Uz bogat program očekuje vas i nagradna igra sa vrijednim poklonima. Budite uz radio televiziju Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i provedite bajramske trenutke uz program ispunjen emocijama, tradicijom i lijepim pričama. Bajram dijelimo zajedno uz program radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

nas gore neka zvijezda sja, što noću čuva njegov dom. Već dugo tražim svoju zvijezdu ja.

nikada. Cesta vijuga, put je dug i naporan, al u daljini svijetli grad. Već dugo

jednog dana stići ću na cilj, potrubit ispod prozora, pred tvojim ulazom gdje uvijek vlada mir.

0: uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goraždaja ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
1: Radio Goraždaja.

specijalni program radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Budite dio priča koje povezuju ljude, običaje i emocije. U direktnom prenosu pratimo centralnu bajramsku svečanost, donosimo atmosferu zajedništva, poruke mira i toplinu najvećeg muslimanskog blagdana. Vodimo vas u Rogaticu, gdje smo zabilježili veličanstveno obilježavanje više od 4 stoljeća Šuđaudinove džamije i gotovo 3 stoljeća Rogatičke medrese, mjesta koja čuvaju tradiciju, vjeru i identitet generacija. Ispratili smo i naše hadžije na njihovom svetom putovanju prema Meki i Medini, bilježeći emocije rastanaka, dove i trenutke koji ostaju u srcu cijelog života. Posjetili smo mnoga mjesta, razgovarali sa zanimljivim ljudima, zabilježili priče pune nade, života i inspiracije, priče koje podsjećaju na ono najvrijednije što Bajram nosi. Uz bogat program očekuje vas i nagradna igra sa vrijednim poklonima. Budite uz radio televiziju Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i provedite bajramske trenutke uz program ispunjen emocijama, tradicijom i lijepim pričama. Bajram dijelimo zajedno uz program radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.